cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: parte din tine.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: Bună regăsit, bună dimineața într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei aici la Radio Orion. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10. Astăzi în emisiune avem vești mai puțin plăcute pentru șoferi. De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Cu cât o mașină este mai veche și generează mai multe emisii, cu atât taxa de drum va fi mai mare. România este pe podiumul multimilionarilor din Europa. Numărul lor a crescut cu 93%, atenție, doar în ultimii 5 ani. Iar spre finalul emisiunii aflăm că zonele Babele Sfinxul vor aparține de județul Dâmbovița. Este decizia definitivă a Curții de Apel Ploiești. Această decizie vine după un proces care a durat 25 de ani, timp în care celebrele monumente naturale au fost motiv de dispută între județele Prahova și Dâmbovița.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Vești mai puțin plăcute pentru șoferi: de la 1 iulie se scumpește rovinieta. În prezent, pentru un autoturism, șoferii dau în jur de 253 de lei pe an, însă viitoarea taxă de drum va fi stabilită în funcție de norma de poluare a mașinii și de distanța parcursă. Asta înseamnă că în cazul autoturismelor mai vechi, majorările vor ajunge la 30%. Rovinieta plătită de toți șoferii care circulă pe drumurile naționale, indiferent dacă transportă persoane sau marfă, va fi calculată și în funcție de norma euro a autovehiculului. Cu alte cuvinte, cu cât o mașină este mai veche și generează mai multe emisii, cu atât taxa de drum va fi mai mare. Potrivit documentului lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, noile calcule vor ține cont și de tipul autovehiculului, de durata de utilizare a drumurilor naționale, dar și de perioada în care staționează. Potrivit primelor simulări, pentru 12 luni, taxa de drum va oscila între 254 și 330 de lei, cel mai mic tarif fiind plătit de șoferii care au mașini Euro 6. Astfel, rovinieta pentru mașinile Euro 5 și Euro 4 este cu 15% mai mare decât cea pentru Euro 6, iar șoferii cu mașini Euro 3 vor achita cu 30% mai mult față de nivelul de referință. Și pentru mașinile electrice se vor aplica cele mai mici tarife, fiind tratate similar cu cele din categoria Euro 6. Diferențe uriașe de preț se văd pentru vehicule de transport marfă sau pentru microbuze, unde taxa este cu peste 50% mai mare în cazul variantelor intens poluante. Ca o noutate, valoarea rovinietei va fi stabilită în lei și va fi actualizată anual în funcție de rata inflației.
1: Orion FM guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.

cum spuneam și în sumarul emisiunii, România este pe podiumul multimilionarilor din Europa, numărul a crescut cu 93% doar în ultimii 5 ani. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, scrie site-ul profit.ro. România, mai exact, are în acest an 749 de multimilionari. Este vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Numărul multimilionarilor din Europa continuă astfel să crească, iar populația persoanelor cu averi extrem de mari de pe continent a avansat cu 26% doar în ultimii 5 ani. La nivel global, peste 710.000 de persoane au averă netă care depășește 30 de milioane de dolari. Dintre acestea, aproximativ 25% locuiesc în Europa, unde numărul total al ultra-bogaților a ajuns la peste 183.000 de persoane. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator cu 38.000 de persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit cu 27.000, urmat de Franța cu peste 21.000. Raportul mai arată că averea se redistribuie accelerat la nivel global. Statele Unite rămân liderul mondial cu peste 387.000 de multimilionari. Însă economii emergente precum India câștigă, se pare, teren rapid.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733-628-799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Făcut mama vreun model,

A fost haos mare în Statele Unite. Locuitorii unui cartier din orașul american Atlanta s-au trezit în ultimele săptămâni cu o situație neobișnuită, scrie presa americană. De ce? Pentru că zeci de taxiuri autonome Waymo, fără șofer și fără pasageri, au circulat aparent fără motiv pe străzile rezidențiale, provocând blocaje și nemulțumire în rândul locuitorilor. Problemele au fost semnalate într-un cartier din nord-vestul orașului din statul american Georgia, unde oamenii au povestit că mașinile autonome au început să apară constant pe străzile înfundate din zonă, ca și cum ar fi prinse într-o buclă.

de navigație. Imaginele surprinse de rezidenți arată mai multe vehicule care se învârt repetitiv pe o stradă cu o singură ieșire sau formează ambuteiaje. Potrivit locuitorilor, aproximativ 50 de taxiuri autonome au traversat cartierul în ultimele zile, deși nu aveau pasageri și nu păreau să aibă vreun scop clar, scrie NBC News. Oamenii au amplasat inclusiv un indicator rutier improvizat pentru a încerca să țină mașinile departe de străzile rezidențiale. Însă acest gest a fost în zadar, mașinile autonome nu au ținut cont de el. Compania Waymo, deținută de Alphabet, folosește inteligența artificială pentru navigație și siguranță, iar mașinile autonome pe care le operează circulă deja în peste 10 orașe americane, printre care San Francisco, Los Angeles și Miami. Reprezentanții companiei au spus pentru CBS News că iau foarte în serios feedback-ul comunității și au susținut că au remediat deja problema de rutare care a trimis mașinile în mod repetat într-un cartier din Atlanta. Compania a anunțat săptămâna trecută că retrage aproximativ 3800 de robotaxiuri din Statele Unite după ce a identificat riscul ca aceste mașini să intre pe drumuri înfundate cu limite de viteză mai ridicate, ceea ce a stârnit îngrijorări legate de siguranță.

Continuăm în emisiune și vorbim despre o țară care, iată, va interzice în orașele sale de la mare vânzarea de alcool pe timpul nopții. Localnicii susțin această măsură, dar critici avertizează că aceasta ar putea afecta afacerile fără să rezolve problema de fapt. Este vorba de orașul Split din Croația. În fiecare vară, localnicii din centrul orașului au de furcă din cauza turiștilor care chefuiesc până dimineața sub geamurile lor. Pentru a pune capăt acestui fenomen, autoritățile locale au propus interzicerea vânzării de alcool pe timp de noapte, iar guvernul Croației accepta, se pare, inițiativa. Primarul orașului Split spune că odată ce Parlamentul va adopta măsura în procedură de urgență, Consiliul Local va adopta și documentul necesar pentru ca totul să poată fi reglementat. Nu este vorba despre prohibiție, spune primarul, ci despre reglementare. Vrea să rezolve în sfârșit o problemă care există în orașul Split de ani de zile. Asta înseamnă că noi reguli ar putea intra în curând în vigoare în timpul sezonului estival. Turiștii vor putea consuma băuturi alcoolice în restaurante, baruri și cafenele, însă vânzarea în magazine și chioșcuri va fi interzisă între orele 9 seara și 6 dimineața. De altfel, și alte destinații turistice iau în calcul să urmeze exemplul orașului Split. Dar, între timp, producătorii de alcool susțin că măsura nu va schimba situația. Unii experți spun că oamenii vor cumpăra pur și simplu cantități mai mari de alcool înainte de ora 9 seara, logic, iar responsabilitatea pentru menținerea ordinii publice va fi transferată practic de la poliție către casierii din magazine. Totodată, firmele care vor încălca noile reguli riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 13.000 de euro.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Da, iată, s-a decis într-un final, după ani de zile, zonele Babele, Sfinxul vor aparține de județul Dâmbovița. Este decizia definitivă a Curții de Apel Ploiești. Iar decizia vine după un proces care a durat 25 de ani, timp în care celebrele monumente naturale au fost motiv de dispută între județele Prahova și Dâmbovița. Potrivit deciziei definitive a instanței, cele două monumente naturale, Babele și Sfinxul, precum și terenul aferent de aproximativ 4 hectare, se află pe raza comunei Moroieni în județul Dâmbovița. Încă din 2022, Curtea de Apel Pitești a respins recursurile formulate de autoritățile prahovene. Însă acestea au făcut recurs, iar demersurile în instanță au durat încă 4 ani. Mii de turiști merg în fiecare an să vadă aceste monumente aflate la peste 2000 de metri altitudine. Mulți ajung acolo cu telecabina din Bușteni sau pe diferite trasee. Atât Babele cât și Sfinxul sunt subiectul unor legende și credințe, de la cele populare până la unele legate de origini dacice, de extraterestri sau de energii speciale. Dar cele două sunt de fapt formațiuni geologice rezultate în urma eroziunii și a dezagregării diferențiate a stâncilor. Ca un scurt istoric al procesului, totul a început în 2001, când județul Prahova, prin orașul Bușteni, și județul Dâmbovița, prin comuna Moroieni, au intrat în dispută directă privind linia de hotar. Miza principală nu a fost doar una de orgoliu turistic, ci și una financiară și administrativă. Platoul Bucegi, unde se află cele două monumente naturale. Argumentele au fost următoarele. Prahova susținea că monumentele aparțin de bușteni, invocând de faptul că accesul principal, telecabina, se face din Prahova, iar din punct de vedere turistic și istoric au fost mereu asociate cu Bușteniul. De cealaltă parte, județul Dâmbovița a adus ca argumente limitele teritoriale stabilite prin legile vechi de împărțire administrativă. Era vorba de o lege din 1968, dar și hărțile oficiale ale Oficiului de Cadastru, care plasau din punct de vedere geografic Babele și Sfinxul pe teritoriul comunei Moroieni. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicu Șordan continuă consultările la Palatul Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Șeful statului anunță că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Xi Jinping se pregătește să-l primească pe Vladimir Putin în China la 4 zile după vizita lui Donald Trump. Și filmul Fiorda lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan în distribuție a fost ovaționat timp de 12 minute la Cannes. Președintele Nicu Șordan a transmis ieri după o zi întreagă de consultări oficiale cu partidele pentru nominalizarea unui nou premier că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Scenariul nu pare să fie unul realizabil din moment ce PNL și USR au anunțat că nu vor mai colabora cu PSD. Delegația socialdemocraților a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni la finalul discuțiilor. Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan.
3: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
1: Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni pentru nominalizarea premierului că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.
4: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicu Șordan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică.
1: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi PSD.
5: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră. În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți.
1: Liderul USR, Dominic Frița, a anunțat după consultările de la Palatul Cotroceni că dacă PSD găsește o majoritate, USR va intra în opoziție.
6: Am reiterat
5: punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.
1: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după consultări că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă. UDMR susține refacerea coaliției și exclude susținerea unui guvern din care să facă parte AUR. Italia ar putea renunța la programul de finanțare SAFE al Uniunii Europene în domeniul apărării dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie. Transmite Reuters, să nu putem justifica în fața cetățenilor faptul că Uniunea Europeană permite flexibilitate financiară pentru apărare, dar nu și pentru a proteja familiile de o nouă criză energetică, a scris premierul Giorgia Meloni într-o scrisoare adresată Comisiei Europene. Madalina Șerban are detalii.
6: Italia pune presiune pe Comisia Europeană și cere reguli bugetare mai flexibile pentru a face față crizei energetice, într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, solicită ca investițiile și măsurile legate de energie să fie excluse temporar din limitele stricte ale pactului de stabilitate. Potrivit normelor europene, deficitul bugetar al statelor membre nu ar trebui să depășească 3% din produsul intern brut. Uniunea Europeană a mai făcut în trecut derogări naționale de la acest pact pentru cheltuielile de apărare, relatează Agerpres. În acest caz, ar trebui activată clauza de derogare națională pentru că și securitatea energetică este o prioritate strategică europeană, arată scrisoarea. Premierul Italiei atrage atenția că actualele tensiuni din Orientul Mijlociu, dar și efectele războiului din Ucraina, împing prețurile la energie tot mai sus și afectează direct familiile și companiile europene. În acest context, guvernului italian îi va fi greu să explice populației de ce poate crește cheltuielile pentru apărare, dar nu și pentru a reduce impactul facturilor la energie, avertizează Meloni.
1: Madalina Șerban, iată acum datele meteo. 17 grade indică termometrele în capitală la această oră. Va fi și mai cald până la prânz. 23 de grade este temperatura maximă prognozată pentru astăzi. 16 grade se înregistrează la Timișoara și la Craiova. Avem 14 la Cluj-Napoca și Sibiu, 18 la Iași și 19 la Chișinău. La 10:15 începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Via Transilvanica, traseul care te invită să străbați 1600 de kilometri din România la pas, este deja cunoscut pentru că traversează multiple zone cu turme de oi și câini de stână. Câinii de pază nu fac diferența între lup și un drumeț cu rucsac. Dacă vezi o stână în apropiere sau auzi lătrături, caută din priviri ciobanul și strigă după el. Prezența lui calmează imediat situația. În lipsa lui, nu accelera și nu fugi. Mișcarea bruscă declanșează instinctul de urmărire. Oprește-te, stai drept și lasă câinii să se apropie și să te miroasă, vorbind calm și ferm. Evită contactul vizual direct și prelungit, căci îl pot percepe ca pe o amenințare. Dacă devin agresivi câinii, nu întoarce spatele. Pune rucsacul în față ca scut, ridică bețele de trekking și retrage-te lent, cu fața spre ei. Ajută să ai niște resturi de mâncare cu care să-i distragi, dar și un spray cu piper sau un aparat special cu ultrasunete.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Să nu-i dai lui aia că ți-i toacă.
1: Bro!
2: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: o seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Iată titlurile. PNL este pregătit să formeze un nou guvern, dar cu Ilie Bolojan premier, spune la RFI deputata liberală Raluca Turcan. În Transnistria, un tânăr face închisoare de 4 ani pentru că a refuzat să facă serviciul militar în armata regiunii respective. Rusia și Belarus s-au desfășurat ieri exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu alianța militară NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare. Președintele Nicușor Dan continuă astăzi consultările la Palatul Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. După runda de ieri, șansele ca discuțiile să se finalizeze rapid cu un nume pentru Palatul Victoria sunt reduse după ce PNL și USR au anunțat că nu vor mai colabora cu PSD. Nicușor Dan anunță că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. PNL este pregătit să formeze un nou guvern, dar cu Ilie Bolojan premier. Iată ce spune la RFI deputata liberală Raluca Turcan, care precizează însă că primul care trebuie să-și asume guvernarea este PSD.
3: Să vii înainte cu o variantă de majoritate parlamentară demonstrată scriptic cu creionul pe hârtie este puțin probabil. Avem o Constituție. În momentul în care un guvern este înlăturat, președintele desemnează un candidat de prim-ministru. Dacă obține majoritatea parlamentară și este sigur, merge mai departe cu votul în Parlament, dacă nu, are posibilitatea să-și predea mandatul și să spună nu se poate. În momentul în care nu se poate, Partidul Național Liberal spune, noi suntem în continuare dispuși să guvernăm. În primul rând, cu demnitate ca partid. Președintele partidului să fie prim-ministru și candidat de prim-ministru pe care îl propune. Și de asemenea, Partidul Național Liberal să nu mai stea la aceeași masă cu PSD, care a dărâmat o guvernare care funcționa și care mergea în direcția corectă a măsurilor de care România are acum nevoie.
1: Ministerul Apărării Naționale anunță, după noi atacuri cu dronă în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea, că radarele de la Sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, însă nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești noaptea trecută și a fost emis mesaj RO-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. MAPN precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea. În Transnistria, regiunea pro-rusă separatistă a Republicii Moldova, un tânăr face închisoare de 4 ani pentru că a refuzat să facă serviciul militar în armata transnistreană. Asociația Promolex, care monitorizează respectarea drepturilor omului în Transnistria, cere conducerii de la Chișinău să ia măsuri pentru eliberarea lui Emilian Ceban, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru, citez, trădare de patrie. Lina Grâu are detalii.
4: Emilian Ceban a fost reținut și condamnat ilegal în regiunea transnestreană la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să continue serviciul militar la Tiraspol. În 2022, acesta nu a vrut să semneze un contract militar pe 10 ani cu structurile paramilitare transnestrene. La scurt timp, el a fost reținut de reprezentanții așa-numitului Minister al Securității de Stat din regiunea separatistă și ulterior condamnat la 12 ani de închisoare pentru pretinsă trădare de patrie. Acum, după aproape 4 ani, tânărul este în continuare în închisoare în Transnistria. Organizația Promolex mai notează că detenția lui Emilian Ceban a avut loc pe fundalul intensificării represiunilor în regiunea transnistreană după declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În acea perioadă, administrația de la Tiraspol a instituit așa numită alertă teroristă și a invocat presupuse amenințări externe pentru a justifica măsuri restrictive și detenții ilegale. Asociația Promolex cere autorităților să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali, să includă cazul în dialogul cu Tiraspolul, să solicite accesul misiunii OSCE pentru a verifica starea de sănătate a tânărului. Asociația atrage atenția că acest caz reflectă o problemă sistemică de militarizare a copiilor și adolescenților în regiunea transnistreană. În plus, în Transnistria continuă să rămână în detenție, în condiții inumane, câteva mii de persoane condamnate de o instanță ilegală nerecunoscută internațional.
1: Rusia și Belarus au desfășurat ieri exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare, relatează Euronews. Detalii aflăm de la Dan Andreșescu.
5: Rusia a desfășurat anul trecut în Belarus racheta Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, sporind tensiunile cu Alianța Occidentală. În timpul exercițiului este planificată simularea procedurilor privind livrarea muniției nucleare și pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă, anunță Ministerul Apărării din Belarus. Potrivit acestuia, exercițiile programate nu sunt îndreptate împotriva unor state terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune, mai anunță Ministerul. La exercițiu vor participa forțe aeriene și unități de rachete. Recent, Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia vrea să implice tot mai mult Belarusul în războiul cu Ucraina. Rusia ia în considerare planuri pentru operațiuni în sudul și nordul teritoriului Belarus, fie împotriva direcției Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO direct de pe teritoriul Belarusului, a declarat președintele ucrainean. Nu este pentru prima dată când Rusia și Belarus organizează exerciții militare comune de amploare. Anul trecut, cele două țări au desfășurat exercițiul Zapad, iar Polonia a anunțat la acel moment că își închide frontiera cu Belarus pe durata manevrelor, pe care le-a catalogat drept foarte agresive. La scurt timp după acest anunț, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Belarus, stat din Europa de Est fără ieșire la mare, condus de peste 30 de ani de apropiatul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, depinde profund de Moscova, atât economic cât și militar.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul este mai mult senin în sud-estul țării și variabil în rest, iar vântul suflă slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 18 și 26 de grade. În București e cer variabil cu norări spre seară, când sunt condiții de ploaie, iar temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius. 17 grade astăzi e la Sibiu, maximă de 19 grade la Cluj-Napoca, la Timișoara se vor înregistra 21 de grade, la Craiova 22, la Iași și vor fi astăzi 24 de grade, iar la Chișinău, maximă de 23 de grade Celsius. Este ora 13 și 7 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
6: RFI.
1: Conducerea Georgiei este supărată pe cea a Republicii Moldova după ce trei televiziuni din Tbilisi nu au primit acreditare pentru sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul a avut loc la Chișinău. De ce a criticat premierul georgian Republica Moldova, ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
7: Republica Moldova a deținut președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 6 luni. În această perioadă s-a concentrat pe contracararea ingerințelor străine și pe tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele împotriva Ucrainei. Pe 15 mai la Chișinău a avut loc sesiunea ministerială a Comitetului. Evenimentul de acum câteva zile a stârnit critici dure la Tbilisi. Chiar premierul georgian Irakli Kobahidze s-a lansat în acuzații grave la adresa Republicii Moldova. Kobahidze a acuzat Republica Moldova de atac la adresa presei georgiene, asta din cauza anulării acreditărilor pentru trei televiziuni din Tbilisi la sesiunea din Chișinău. Este vorba de Imedi, Rustavi și Post TV. Declarațiile lui Irakli Kobahidze au fost preluate imediat de agenția rusă TASS, în care spunea, citez, în Republica Moldova libertatea presei este călcată în picioare de mult timp. Astăzi, în Republica Moldova există doar două canale de televiziune, Televiziunea Publică 1 și Televiziunea Publică 2. Acest lucru vorbește de asemenea despre starea generală a lucrurilor, însă nimeni nu critică Republica Moldova pentru asta. Pe acest fond, când în Republica Moldova există două canale de televiziune de stat, pentru nimeni nu reprezintă o surpriză faptul că Moldova atacă presa liberă din Georgia, a spus premierul. Nu este clar ce vrea să declare Kobahidze, că Republica Moldova sunt doar două televiziuni de stat. stat, dar asta nu este adevărat. Sunt mai multe televiziuni private. A criticat Republica Moldova pentru că a retras licențele mai multor televiziuni pe care le-a acuzat de propagandă pro-rusă. În acest caz, situația presiei de peste Prut s-a degradat, asta spune premierul Georgiei. Să vedem ce spune organizația Reporterii Fără Frontieră, cea care face anual indexul libertății presei. În acest index al libertății presei, Republica Moldova este în creștere. În 2026 a ocupat locul 31 în creștere față de locul 35 anul trecut. Să vedem ce se întâmplă în Georgia. Țara este în scădere. Locul 135 anul acesta față de 131 anul trecut.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight.
6: Your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
6: One hit at a time.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

¡Qué locura!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
2: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Un congres extraordinar al PNL nu este necesar acum, spune la RFI deputata Raluca Turcan. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu recomandă revenirea la stabilitate politică prin instalarea rapidă a unui guvern și continuarea corecției fiscale și Rusia, precum și Belarus, au desfășurat ieri exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu alianța militară NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic a doborât astăzi o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale de la București. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a lăudat performanța comandorului român și a subliniat dificultatea unei astfel de intervenții. Radu Miruț a precizat că îl cunoaște pe comandorul Pavelescu de la baza aeriană 86 Fetești și că i-a remarcat încă de la început determinarea și profesionalismul. Astăzi a demonstrat-o, a transmis ministrul. Reușita pilotului român a fost apreciată și de aliații NATO. Ministrul apărării din Estonia a transmis felicitări României pentru intervenția reușită. Ministrul estonian de externe, la rândul său, a mulțumit României pentru intervenție, subliniind că Ucraina, căreia îi aparține probabil drona, are dreptul să lovească în Rusia. Un congres extraordinar al PNL nu este necesar acum, spune la RFI deputata Raluca Turcan. Ea crede că liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan nu trebuie sancționați, însă ar trebui să respecte votul majoritar din partid.
3: Toate voturile pentru direcția în care PNL dorește să meargă au fost luate cu o majoritate covârșitoare. În același timp, dacă vor mai exista momente sensibile politice și de tensiune și vom vedea că direcția partidului este din ce în ce mai greu de asigurat, direcția corectă a partidului, impusă de un lider care este de două ori mai credibil decât partidul pe care îl conducem, atunci un congres poate să fie o soluție. Însă nu cred că e prioritatea zero în momentul de față un congres. Evident că este de dorit ca toată lumea să tragă în aceeași direcție.
4: Și ce credeți că ar trebui să se întâmple acum cu contestatarii domnului Bolojan din PNL?
3: Acum nu trebuie să se întâmple nimic, pentru că până la urmă a fost un vot, votul este respectat și noi respectăm ceea ce am decis în forurile instituționale.
1: Deputata PNL Raluca Turcan, intervievată de Cosmin Ruscior. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu recomandă revenirea la stabilitate politică prin instalarea rapidă a unui guvern și continuarea corecției fiscale, despre care susține că a mers în direcția bună, deși consideră că a fost cam aspră.
5: Deviația PIB-ului este, hai să o spunem, puternic negativă. Se observă și în așteptările privind evoluția economiei. Nu sunt optimiste, dar nici dezastros pesimiste. Este adevărat însă că evoluția viitoare va depinde într-o măsură sporită de finanțarea din surse externe. Aceasta trebuie să fie influentă, are nevoie de continuitate politică, deci criza politică nu ajută în acest sens. Cursul se pare că și-a găsit un nivel de echilibru, depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, continuarea corecției fiscale și de stabilitatea politică. Piețele sunt foarte sensibile la ambii factori. Stabilitatea politică, să avem cât mai repede un guvern și continuarea corecției fiscale. De multe ori, numai faptele strică, ci vorbele.
1: Rusia și Belarus au desfășurat ieri exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare, relatează Euronews. Dan Andreșescu are detalii.
6: Rusia a desfășurat anul trecut în Belarus racheta Oreșnic, capabilă să transporte focoase nucleare, sporind tensiunile cu Alianța Occidentală. În timpul exercițiului este planificată simularea procedurilor privind livrarea muniției nucleare și pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă, anunță Ministerul Apărării din Belarus. Potrivit acestuia, exercițiile programate nu sunt îndreptate împotriva unor state terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune, mai anunță ministerul. La exercițiu vor participa forțe aeriene și unități de rachete. Recent, Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia vrea să implice tot mai mult Belarusul în războiul cu Ucraina. Rusia ia în considerare planuri pentru operațiuni în sudul și nordul teritoriului Belarus, fie împotriva direcției Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO direct de pe teritoriul Belarusului, a declarat președintele ucrainean. Nu este pentru prima dată când Rusia și Belarus organizează exerciții militare comune de amploare. Anul trecut, cele două țări au desfășurat exercițiul Zapad, iar Polonia a anunțat la acel moment că își închide frontiera cu Belarus pe durata manevrelor, pe care le-a catalogat drept foarte agresive. La scurt timp după acest anunț, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Belarus, stat din Europa de Est fără ieșire la mare, condus de peste 30 de ani de apropiatul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, depinde profund de Moscova, atât economic cât și militar.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi la noapte în Muntenia, Dobrogea și Carpații meridional și izolat în Moldova și Transilvania. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, potrivit ANM. În București, cerul va avea norări temporare și vor fi ploi de scurtă durată. Temperatura minimă va fi de 12 grade. La Timișoara se vor înregistra 8 grade, la Craiova 10, minimă de 11 grade, la Sibiu și la Cluj-Napoca, la Iași vor fi 14 grade, iar la Chișinău 15. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: În luna mai, Tango-ul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuți, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Yeah,

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

veu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cum 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733-628-799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Mei.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită, Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Vești delicioase de la pizzeria Nel Forno. Ne extindem meniul și venim cu preparate noi care îți lasă gura apă. Shaorma de pui și berbecuț, shaorma la farfurie, kebab, burger de vită Black Angus și burger de pui. Miercuri pe 20 mai de la ora 14 te așteptăm la deschiderea oficială. Și atenție, primele 50 de shaorma de pui se oferă gratuit. Ne găsești pe strada Primăverii numărul 17. Pentru comenzi și livrări la domiciliu 0733 628 799. Nel Forno, gustul care te face să revii. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.